0: Rayonimizdagi cho'ng kichik ishlar, jamiyat ahvoli va xalq ro'yining jakartisi Qomul xabarlar.
1: Oldi bilan bu qitimqi xabarlarimizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz.
2: Shinjong Shitomi 1-nji nomerliq ustochiq ko'mirkini raqamlashtirish, aqliy ixtidorlashtirish orqali Shinjongning ko'mirini sirtqa to'shish yang motorini barpo qilishga kuch qo'shdi.
1: Davlat yo'li 30-nji liniyasi Lianyungan qurg'as yuqori sur'atlik tosh yo'lini o'zgartirish kengaytirish qurilishi asosiy liniyasida 6-nji oyning 30-nji kuni qatnash boshlanadi.
2: Endi xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarini anglanglar.
1: Istansimiz xabari. Bu yil Shinjong Qumul Santan Qo'sh Shitomi 1-nji nomerliq ustochiq ko'mirkini raqamlashtirish, aqliy ixtidorlashtirish qurilishi orqali an'anaviy boylik chiqarishdan zamonaviy ta'minlash zanjirini tashkillagichiga aylanishdek cho'nqur o'zgarishni ishga oshirib, butun mamlakatga ta'sir ko'rsatadigan energiya bilan ta'minlashga kapolatli qilish to'g'rini barpo qildi. Yaqinda Shinjong Qumul Santan Qo'sh Shitomi 1-nji nomerliq ustochiq ko'mirkining ishlab chiqarishni o'rinlashtirish markazida xizmatchilar aqliy ixtidorlashgan boshqaruv tizimi orqali ko'mirkan ishlab chiqarishining muqim yurishiga kapolatli qildi. Ko'mirkan 185 million yuan mablag' selib, aqliy iqtidorlashgan kon qurilishini elib berib, bir bulut supsiga barliq ishlab chiqarish halqalari bog'langan aqliy iqtidorlik boshqurish kontrol qilish supsini qurib, kondagi barliq aslahalarning o'zaro tutashtirilishini ishga oshirdi. Shinjong Qumul Santanqo energiya etish qurilishi chaklik mas'uliyat sherikining o'rinlashtirguvchisi Liu Ao mundaq dedi. 5G maxsus to'ri, Beidou yo'lbashlash tizimisi va ko'p xil sezish texnikasi yo'g'rilgan tizimiga tayinib, shopirsiz kon yuk avtomobillari santimetr darajasidagi qochilash tushirish mashg'ulotini elib bora oladigan bo'ldi. 100 dan ortiq GNSS kuzatib o'lchash uskunasi, lazer nurliq radar va AI hisoblash usulini o'rinlashtirish orqali yantoqlik muqimligini amaliy vaqt bo'yicha harakatchan tahlil qilib, tezish bexatarligiga unumli kapolatli qila oladigan bo'ldik. Aqliy ixtidorlashtirish qurilishining cho'nqur olg'a siljitilishiga agishib, ko'mirkan qizish, to'shish, parchalash, qochilash butun jarayonini tutashtirishni ishga oshirdi. Ta'minlashga kapolatli qilish bilan bir vaqtda 200 million yuandan ortiq mablag' selib, 1500 mo cho'llikda bo'stonliq barpo qildi. Hamda manba, to'r, yuk, zapas saqlash birgavdlashgan shamol elektr turini oldin ko'rarlik bilan o'rinlashtirib, kan qizish uskunalarini yashil tok bilan ta'minladi. Liu Ao mundaq dedi. Yangi energiyalik kan yuk avtomobilining 1 kilometrga yurish tanarxi taxminan 1.2 yuan bo'lib, an'anaviy dizel yoqilg'iliq avtomobilining yurish tanarxining 3dan 1 qismiga to'g'ri keladi. Har yili taxminan 30 million yuandan ortiq tijorat tanarxini tejab qolgani, shundan bir vaqtda 15 ming tonna dizel sarfiyotini, 45 ming tonna karbonni qo'yib berilishini azaytqil bo'ladi. Ko'mirkan Lanzhou Xinjiang Linghe Qumul Golmud Korli tömür yoluğa tayınıp, Gol tömür yol kan rayonu məxsus liniyası, rayon içi də qısqı musabilik ulap toşuş bir gəldiləşdirilgən yepi qalqılıq transport sistemisini icadi şəkilləndirdi. Hazır setiş doğru bütün məmlikətdiki 25 noktalıq şəhərini qapladı. Həm də Xuadun rayonu da Lianyungan, Xuzhou, Nanjing qatarlıq köp tügün birləşib ərgəldiniş əndisini şəkilləndirdi. Shinjong Qumul Santan Qo'sh Shitomi 1-nji nomerliq ustochiq ko'mirkining kon boshchisi mundaq dedi. Ko'mirkanning setish to'ri Xuadong, Xuajong, g'arbiy janub qatorliq nuqtalik rayonlarini qoplab, boylik chiqarishdan ta'minlash zanjirini tashkillagichiga aylanishda qalqish ishga oshirilib, nuqtalik rayonlarni energiya bilan muqim ta'minlashga unumli kapolatli qilindi.
2: Stansimiz xabari. Yaqinda davlat yo'li 30-nji liniyasi Lianyungan qurg'as yuqori sur'atlik tosh yo'lining Shinxin shadan qumulg'ichi bo'lgan bo'ligini o'zgartirish kengaytirish qurilishi naq maydonida aldirash manzari barliqqa keldi. Jungo qatnash transport guruhi 2-nji qatnash ishlar idorasi o'diga olgan 4-nji to'xtam bo'ligida asfalt yotqizish mashg'uloti elib berilayotgan bo'lib, bu qatnash cho'ng tomiri qurilishining xalqlik kuchash bosqichiga qadam qo'yganligidan derak beradi. Bu qurilish Evirg'ul rayoni Shinxincha bozoridagi Gansu Shinjong tutashgan joydan boshlanib, Evirg'ul rayoni Qumul shimoliy chiqish og'zidagi o'tishmi ko'rikda oxirlashadi. Bütün liniya qo'sh yo'nalishdan 8 avtomobil yo'li bor yepiq shakldagi yuqori sur'atlik tosh yo'l o'lchimi bo'yicha o'zgartirib yasalgan bo'lib, loyihadagi soatlik sur'ati 120 km. Buning ichida 4-nji to'xtam bo'ligining umumiy uzunligi 31 km. Murakkab qurilish muhiti va texnika xirisi oldidan tur qurilishi kollektivi yangliq yoritish orqali turtki bo'lishda chang turib, SBS xususiyati o'zgartirilgan asfalt texnikasini qo'llandi. Bu texnika molekula qurilmasini a'lolashtirish orqali asfaltning yuqori tuman temperaturadagi muqimligi, chaq besimiga taqobil turish iqtidori va saqlash iqtidorini ko'rinarlik o'stirib, yo'lning uzoq unumlik ishlatilishini puxta kapolatga ega qildi. Chungo qatnash transport guruhi 2-nji qatnash ishlar idorasi davlat yo'li 30-nji liniyasi Shinxin shadan qumulg'ichi bo'lgan bo'ligini o'zgartirish kengaytirish qurilishi 4-nji to'xtam bo'ligining texniki Jong Bin Yun mundaq dedi. Biz hozir ostinqi qavatni yotqizyotimiz. Asfaltning yangi chiqqan chog'idagi temperaturasi 145°C. Eng dastlabki yetqandagi temperaturasi 135°C. Oxirgi chiqqandagi

0: Nibashanga setib oldim. Qovuni mu bek tatlıq ekan. Kechqurun oldin qadimiy ko'chasi texumi qizib ketdi. Qadimiy ko'chaga qo'milning xos yemek ishmaklari eng to'liq mujassamlangan bo'lib, hukumatning mukammal siyosat yordami, mol madaniy ko'ngil ichish asliyalari tijoratchilarning xotirjam tijorat qilish imkoniyatiga ega qilib qolmay, sayohatchilarning ko'ngillik g'izolanish, puxadan chiqquncha o'ynash imkoniyatiga ega qildi. Tijoratchi Li Apandi mundoq dedi. Birinchi maylik ta'minlash mazgilida sayohatchilarimiz ko'p bo'ldi. Bizmi ko'ngillik savdo qildik. Sayohatchilar murohat g'izolandi. Gansu jangyillik sayohatchi Li Yuyan mundoq dedi. Nurg'un yerli xos taomlarni tetib baxdim. Ta'm haqiqatan yaxshi ekan. Umumiy jihatdan menda yaxshi ta'sirat qoldirdi. Shinjongni bek yoqtirib qoldim. Sayohatchilarning ko'payishi bilan avtomobil ijaraga berish, yo'lovchi tashish bozoridagi ehtiyoj zo'r darajada oshdi. Yo'lovchi tashish korxonalari transport kuchini faol kengaytirib, sayohatchilarning safarga chiqishiga butun kuchi bilan kapolatlik qildi. Qumul Ruyan yo'lovchi tashish cheklik mas'uliyat shirkatining qonuniy vakili An Gogang mundoq dedi. Yo'lovchi tashish kuchi jihatidagi kamchilikni to'liqlab mulozamat sifatini o'stirish uchun shirkatimiz 50 kishilik yo'lovchilar avtobusidan 15 nasi sotilib tijoratga kirishtirdi. Yangi avtobuslarning bexatarlik saplamasi yo'qri, ozodligi yaxshi bo'lib, sayohat transport bozorining muqimligi qildi. Sayohat qizg'inligining sijil eshishiga ag'ishib Qumulning mehmonxona kasbimi iste'mol besiq mazgilini kutib oldi. Har qaysi joylardan sayohat umaklarining ba'zi-ba'zi kelishi bilan mehmonxonalarda qo'nish nisbati ko'rinarlik oshdi. Qumul Jagda mehmonxonasining direktori Zhang Yajuan mundoq dedi. Bu yil 1 may damlish mazgilidan Guizhou, Guangdong, Chengdudan kelgan sayohat umaklarini kutib oldik. Mehmonxonamizda mehmon kutish besiq mazgili ko'rildi. Madaniyat sayohat, yemek, ichmek, qatnash, yotoqdan boshqa Qumuldagi savdo saroy talla bozorlarida o'xshashlan iste'mol qizg'inligi yuqori bo'ldi. Hukumatning iste'mol belti yordam puli siyosatining turtkisida har qaysi cho'ng savdo saroy talla bozorlari ko'p xil setishni ilgari surish faoliyatlarini yo'lga qo'yib, shahar aholisi va sayohatchilarni bas-basta mol setib bilishga jalb qildi. Setish maydonida sayohatchilarning oyog'i uzilmadi. Setish summasi muqim oshdi. Qumul tulpar savdo cheklik mas'uliyat shirkatining tulpar talla bozori Kovyan do'konining boshlig'i Zhang Ji mundoq dedi. Yaqinda talla bozorimizning savdosi noyit yaxshi, xaridorlar zo'r darajada oshdi. Bu yilgi 1 maylik ta'minlash mazgilidan Qumul xos madaniyat sayohatining yetakchi, siyosatchatin yo'lashni yordamchi qilib, madaniyat sayohat, yemek, ichmek, qatnash, parti setish qatorliq ko'p sohadagi iste'molni mos ilgari surib, joylardagi sayohatchilarga Qumul shahrining o'zgacha sehrli kuchini his qildirib qolmay, yerlik iste'mol bozorining kuchli hayotiy kuchi va jo'shqin hayotiy kuchini namoyon qilib, shahar iqtisodining sijil eshishiga kuchli harakatlantirguchi kuch qo'shdi.
1: Istansimiz xabari. 1 maylik ta'minlash mazgilida Barkul nahiyasi sayohatchilar iqimining yuqori palasini kutib oldi. Barkul ko'li, Qovjaxu, Barkul qadimiy shahri mazlik taomlar ko'chasi qatorliq manzaralar yo'llari va manzara nuqtalari avvatlashib, butun nahiya madaniyat sayohat bozorining hayotiy kuchi urg'udi. Ta'minlash mazgilida Shirinzi yessi, Qovjaxu suluq yer manzara rayonida sayohatchilarning oyog'i uzilmadi. Sayohatchilar sayli sayohat toptimi bo'lg'i o'ltirib, Qovjaxu suluq yerining go'zal manzarasidan huzurlandi. At minish, to'g'minish turlari nurg'un sayohatchini jalb qildi. Xanan ülkesi Cengzhou şehrinden gelgen sayahatçı Fu Jingyi mundaq dedi. Bu yerning havosi naiti sap manzarasi naiti güzelken, baya atminib baxtim, bu yerning temperaturasi bir qadar tüven bulup, salqınlaydigan yaxshi joyken, kayfiyatim xeyli ko'tarilib qoldi, keyin yana kelishni o'ylayapman. Havoning tadrijiy illishiga ergishib, Barkun ayasi sayahatchilarni ko'plab kutib oldi. Sayahatchilarning ko'payishi shu joydagi aholilarga ko'rinarlik kirim elib keldi. Barkul nahiya bozorining g'arbi shimoliga 18 km keladigan joydagi Barkul ko'li manzara rayonimi nurg'un sayohatchini ko'l bo'yida sayli qilib, ko'l manzarasidan huzurlanishga jalb qildi. Tunji qitim Barkulga kelgan Gansu Chayugallik sayohatchi Wang Bing Barkulning o'zgacha manzarasi mehmondo'st xalqini ta'riflab qolmagani Barkulning har xil xos taomlariga ig'istaydi. Gansu Chayugallik sayohatchi Wang Bing mundoq dedi. Kayfiyatim bekli ko'tarilib qoldi. Bu joy naiti katta ekan. Biz lazici yana qo'y go'sht kopi polo yedik. Menimcha biz g'arbiy shimolliklarning g'izolanish odatiga bek mos keladi ekan, bek tamli ekan. Barkun ayasidagi har qaysi manzara rayonlari, manzara nuqtalari dam olish mazgilidagi sayohat qiziq to'lqinini kutib olish uchun oldin urinlashtirib ko'ngil qo'yib tayyorlik qilib, darajasini o'stirishni umumiyuzik tamomladi. Hamda bir qator esil sayohat liniyalarini yo'lga qo'yib, illiq atrofliq sayohat mulozimati bilan ta'minlab, sayohatchilarning puxodan chiqquncha shodxo'ram o'ynab qaytishiga haqiqiy kapolat

0: kuchaytirish nuqtasini dal tepib, maxsus kengashish apparatlik rolini texmo yaxshi joriy qildirib, qalb va kuchni mujassamlab, bosh shuji Xi Jinping Shinjongni tuzib bergan ulug'vor planni go'zal reallikka aylantirishi. Ideyaviy siyosiy yetakchilikni yanada kuchaytirib, siyosiy kengash tashkilotining rolini texmo yaxshi joriy qildirishi. Ichkini tiklashning hal qilguvchi ahamiyatini cho'nqur o'zlashtirib, ichkini qo'g'dashni qat'iy ishqa oshirib, Xi Jinping yangi davr jungucha sotsializm ideyasi orqali qalbni mujassamlash, ruhni tavlashda qilchi bo'shashmay ching turib, partiya siyosiy kengash xizmatiga umumyuzlik rahbarlik qilish tizimi mexanizmini takomillashtirib va amaliylashtirib, xalq siyosiy kengashining ro'shan siyosiy afzalligini haqiqiy joriy qildirib, har qaysi partiya guruhlar, tashkilotlar va har millat, har soha zotlarning siyosiy jihatda ittifoqlashish, hamkorlashish, ideya jihatda o'rtoq ilgirlash, harakat jihatda qadamni birdek elishni amalga oshirishiga turtki bo'lishi. Markaziy xizmatni cho'ridab, umumiyatga mulozimat qilib, taklif berish, hokimiyat ishlariga yordamlashish rolini texmo yaxshi joriy qildirishi. Jamiyat muqimligi va abadiy amillikdan iborat xizmat bosh nishonini chiqib puxta tutib, partiya markaziy komiteti Shinjongga belgilab bergan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, 15-5 yil bekitmasini ko'zlab, 15-5 yil mazkilidan vazifasini jo'ratib, diqqatni terrorlikka qarshi turish, muqimlikni qo'g'dashni qonunchilashtirish, doimlashtirishni olg'a surish, Jumhuriyat millati o'rtoq gavdasi qurilishini olg'a surish, xalq turmushiga zich yiqilishib, yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'lish, Janubiy Shinjongdan iborat shaxmatning ko'zini jonlantirish, Pyongyang bilan yerlikning yuqori taraqqiyotini tezlatish qatorliq nuqtalik vazifalarga markazlashtirib, cho'nqur kengashib, hokimiyat ishlarini muhokama qilishni kuchaytirib, Shinjongning butun mamlakat bilan birlikda sotsialistik zamonaviylashtirishni asosiy jihatdan amalga oshirishda hal qilish ilgirlashni qo'lga keltirishiga kuch qo'shishi. Eng cho'ng markazlash chambarni yaxshi sizib, qalb va kuchni mujassamlash rolini texmo yaxshi joriy qildirishi. Jungoning yangicha partiya tizimini yaxshi davomlashtirib, yaxshi rivojlantirib, yaxshi mukammallashtirib, partiya sirtidagi ziyolilar, umumiy mulkchilikdan boshqa egalikdagi zotlar, yangi jamiyat qatlamidagi zotlar va diniy zotlarga qaratilgan siyosiy yetakchilikni kuchaytirib, chet eldagi jungo Shinjongliq chovmin qarindoshlar bilan keng doirada ittifoqlashib va aloqalashib Shinjongni chingitish, xalq qalbini mujassamlash, xalq qalbini illatish, qalbdosh bo'lish xizmatini puxta yaxshi ishlashi. Siyosiy kengash xizmat tizimi mexanizmini takomillashtirib, xos demokratiya shaklining rolini texmo yaxshi joriy cho'nqur kengashi bam turki bo'lish, fikrini to'liq ifodalash, o'rtoq to'nishni keng ko'lamda mujassamlash mexanizmini takomillashtirib, demokratik nazorat qilish shaklini mukammallashtirib, jamiyat ahvoli, xalq ro'yini aks ettirish, omma bilan aloqa bog'lash xalq uchun xizmat qilish mexanizm qurilishini kuchaytirib, partiyaning siyosatlarini tashviq qilguvchi, ommaning manfaatini qo'g'dig'uvchi, jamiyat inoqligini ilgari surguvchi bo'lishi. Qo'shin qurilishini yanada kuchaytirib, a'zolarning asosiy gavdalik rolini texmo yaxshi joriy qildirishi. Viloyatlik, oblastlik, shaharlik, nohiyalik, shaharlik, rayonlik siyosiy kengashlarning navbat almashtirishiga birlashtirib, texmo ko'p munavvar ixtisos egasini siyosiy kengash a'zolari qo'shoniga kirgizib, siyosiy kengash a'zolarining siyosiy salohiyatini qadrlash, siyosiy fazilatini cheniqtirish, siyosiy iqtidorini oshirish, mas'uliyatini ado qilish qobiliyatini umumyuzlik kuchaytirish. Qalbni kuchni mujassamlash, tadbir belgilashga maslahat berish, kengashish demokratiyasi, davlatni idora qilishning birinchi sab konkret amaliyatiga onliq otlanishga yetaklash kerak.
1: Chen Xiaojiang munularni ta'kidladi. Har darajalik partiya komitetlari siyosiy kengash xizmatiga bo'lgan rahbarlikni sijil kuchaytirib, siyosiy kengash rahbarlik vansi va kadrlar qo'shini qurilishini kuchaytirib, xalq siyosiy kengashining funksiyasini ado qilishini zo'r kuch bilan qo'llash

0: qurilishida bu yil 3-chi ayda ish boshlanganligi, buningda yer asti turibi torining darajasini umumyuzlik o'stirish bilan birga piyodalar yo'lini mos qadamda a'lolashtirib, yomg'ir suyi yundi turibi torini mukammallashtirib, qatnash mikro aylanishini uzil-kesil ravonlashtirishning planlanganligini bildirib mundoq dedi. Mehmonxona ko'chasining uzunligi 460 metr, asrki yo'lning kengligi 6.3 metr edi. Bu qitimki o'zgartishda asrki suv chiqirish, yoqilg'i gaz, suv bilan ta'minlash qatorliq ko'nirib ketgan turbi liniyalarni umumyuzlik yanglab qolmay, yana asosiy avtomobil yo'lini 9.5 metrga kengaytirib, tog' yo'nalishlik yo'lni qo'sh yo'nalishlik avtomobil yo'liga o'zgartirib, rayon qatnash sharoitini tubdan yaxshiladik.
1: Stansimiz xabari. Shinjang 1 avgust Polat Temir Bay Cheklik Shirkati Janubiy Shinjang Polat Temir Bay Cheklik Shirkati 10 oy sinoq tariqasida ishlab chiqarishni boshdan kechirgandan keyin davlat ishidagi keraksiz gazdan yuqori unumli aylanma foydalanish tonji turida ishlab chiqarish va yurishish muqim bo'lib, turli ko'rsatkichlar birdek davlat o'lchimiga yetib, an'anaviy sanoatni yashil taraqqiyot tipiga o'zgartirishga kuchli quvvat qo'shildi. 4 ayının 30 günü Muhbiri Şinjan 1 Avgust Polat Tömür Bay Çeklik Şirketi Cənubi Şinjan Polat Tömür Bay Çeklik Şirketi

0: ahvalni ko'zatib, vaziyatni mo'ljallab, to'g'ri yo'lda ching turib, yangilik yaratib, kurash qilishga jur'at qilib, kurash qilishga mahir bo'lib, butun partiya, butun armiya, butun mamlakatdagi har millat xalqni ittifoqlashtirib va yetaklab, keskin, murakkab xalqaro vaziyat va orqa-orqadan kelgan g'oyat zo'r xavf-xatar xirislarga unumli taqobil turib, jasorat bilan tirishib ishlash ruhi orqali yangi davr jungochi sotsializmni uzluksiz olg'a siljitib, uzoqdan buyon hal qilinmay kelgan nurg'un qiyin masalani hal qilib, yiroq kelgusiga munosabatlik nurg'un zo'r ish, muhim ishni vujudga chiqarib, partiya va davlat ishlarida dunyoning diqqatini tortadigan muhim zo'r muvaffaqiyatga turtki bo'ldi.
1: Ajoyib olamning sirli hikmatlari. Jamiyat haqidagi atroflı bilimlar bilan ta'minlab, sizni to'g'ri yo'lga boshlaydigan qo'g'ulliqdagi paranglab programimiz sizning ayrilmas do'stingiz.

radio anglovchi do'stlar, tuvanda salomat bo'ling sayyibimiz bo'yicha quloq asrash to'g'risidagi bir qism xato qarashlar va diqqat qiladigan ishlar to'g'risida to'xtalamiz. Quloq bizning dunyoni his qilishimizdagi muhim ko'znak. Uni dunyoni anglashning kichik radari deyishga bo'ladi. Lekin turmushda quloq ko'lash, tingshig'ish taqish, quloq o'ngildash bu odatlanib qolgan qilmishlarning hammasi uningga asta-asta ziyon yetkazishi mumkin. Beijingdagi xalq doktorxonasi quloq burun kekirtak bosh bo'yin tashqi kasalliklar bo'limining mudiri mudir vrach Yu Lishang ko'pchilikni tuvandagi xato qarashlarga diqqat qilishni eskartdi. Birinchi xato qarash doim quloqni ko'chirish pokizlikni suyishning belgisi. Bu nurg'un kishining odati. Ular quloqni pat-pat tozalamasa quloq yo'li to'silib qolib, anglash iqtidoriga ta'sir etadi deb qaraydi. Lekin bu Yulishim mundaq ko'rsatdi. Bundaq pokizlikni suyish qilmishi dal quloqni zaxmlantiradigan eng cho'ng bosh jinoyatchi. Shuning quloqni ko'rmaslik kerak. Quloq kiri ojiz ishqarlik xususiyatga ega bo'lib, bakteriyaga qarshi turish roliga ega. U quloqning tabiiy qo'g'dash to'siqi. Yulishim mundaq tushuntirdi. Bu xil modda

bolishi mumkin, hargiz sal qarashga bo'lmaydi. Vilishan bundoq tushundirdi. Bu xil kasallikning qo'zg'alishi tez, ig'irlab ketishi tez bo'lib, mayatda quloqdagi qon tomirlar to'silib yoki tatishib qolib, anglash tuk hujayrasiga qon va oksigen yetishmasligidan bo'ladi. 72 soat ichidagi vaqt davolashning oltin mazgili klinikalik tadqiqotlardan bayqilishicha, tuyuqsiz gastrit kasalligi qo'zg'alib 24 soat ichida doktorga ko'rinsa, anglash iqtidorining asl kelish nisbati 80% 70%dan 80%gacha yetadi ekan. 72 soatdan oshib ketsa, asl kelish nisbati 30%ga yetmaydi ekan. Qisman kishilar hatto umr bo'yi gas bo'lib qoldi ekan. Shu tuyuqsiz quloq o'ngildash quloq butib qolgandek bo'lish ko'rilsa, mayli ko'zni yumib ochqichilik qisqa vaqtlik bo'lsa-mu, sal qarmaslik kerak. Bo'lib uzoqgacha kechis uxlamagan, besma ishib ketgan, charchab ketgan kishilar kasallik alomati ko'rilgan zamon darhol doktorga ko'rinishi. Hargizmi o'z oldiga issiqni aydaydigan dorilarni ichmasligi, davolashni kechiktirib qo'yishdan saqlanishi kerak. 5-chi qatta qarash, quloq o'ngildashni davolab saqayt qilib bo'lmaydi. Chidab turishdan boshqa amal yo'q. Ayulishing bu vaqtda mundoq deydi. Bunda qarash xato. Quloq o'ngildashining o'zi bir xil kasallik emas, dinimizda ba'zi masalalarning kelib chiqqan bo'lishi mumkinligini eskartadi. U fiziologiyalik va patologiyalik deb ikki xilga bo'linadi. Fiziologiyalik quloq o'ngildashini paydo qiluvchi sabab odatda qisqa muddatlik charchash, kechisi uxlamaslik, ruhiy jiddiylik, tashvishlanishlar bo'lib, quloq o'ngildash ba'zida ko'rildi. Davomlashish vaqti qisqa, odatda 1-2 kundan oshib ketmaydi. Ovoz yinik bo'ladi. Turmush odatini tengsiz, ya'ni qonuniyatlik ta'minlash, kayfiyatni ozoda tutish, shovqinning qidiqlashidan saqlanish qatorliq amillar orqali o'zligidan pasaydi. Patologiyalik quloq o'ngildashini paydo qiluvchi sabab bo'lsa, odatda o'tir quloq yallig'i, yuqori qon bosim, diabet kasali, tuyuqsiz gas bo'lib qolish, asarti qatorliq kasalliklar bo'lib, oldingi 1 haftadan ortiq davomlashadi. Ovoz takror paydo bo'ladi yoki tadrijiy ig'irlashadi. Anglash iqtidori tuvallash, bosh qiyish qatorliq biyaramlik alomatlari ag'ishib keladi. Shunga qaratmiliq davolashga to'g'ri keladi. Ammo faqat usulni to'g'ri topqandilar ko'p qism patologiyalik quloq o'ngildashni pasaytkili, hatto tal-tukis yo'qot qilib bo'ladi. 6-chi xil xato qarash, yashanganlarning anglash iqtidori tuvallash normal ahvol. Bu eng umumlashgan xato qarash. Amaliyotda anglash iqtidorining tuvallashi yashanganlardagi normal holat emas, balki bir xil kasallik signali. Yulishon muxbirga mundoq deydi. Yoshning cho'yishiga ekishib yashanganlarning quloq yo'li tariydi, quloq pardasi nepizlaydi, anglash tuk hujayralari tadrijiy qayriydi. Bular haqiqatan anglash iqtidoriga ta'sir ko'rsatadi. Lekin nurg'un yashanganlarning anglash iqtidorini tuvallab ketishini nuqul oldi qayrish keltirib chiqarmaydi. Tuvallab ketishini nuqul oldi qayrish keltirib chiqarmaydi, balki o'tir quloq yo'lligi, yuqori quloq kiri kaptashmisi, ichki quloqdagi mikroqon aylanish to'sqinligi qatorliq qatarliq kasalliklar keltirib chiqardi. Bunda ahvolda vaqtida ilmiy davolash orqali yashanganlarning anglash iqtidorini yaxshilig'i bo'ladi. Yashanganlarda anglash iqtidori tuvallash alomatlari ko'rilganda vaqtida doktorxonaning quloq burun kekirtak bo'limiga berib tekshirtib, kasallik sababini tekshirishi kerak. Agar anglash iqtidori zaxmlangan deb diagnoz qo'yilgan bo'lsa, ilmiy mudaxala qilish kerak. Zarurat topilganda audiofon taqish kerak. Qancha baldir taqsa, qoldiq anglash iqtidorini shuncha qo'g'da fikr almashtirish sifatini yaxshilab, bilish iqtidorining chekinishidan saqlangan bo'ladi. Hozirgi audiofonlar bo'lgansiri kichik, apchil, yana anglash iqtidoriga asosan ovoz sifatini to'g'ri tanishigil bo'ladi. Taqsa cho'qchiyib chiqib qolmaydi. 7-chi xato qarash, faqat quloqdan yiring oqsila, o'tir quloq yallig'i giribtar bo'lgan bo'ldi. Nurg'un kishining o'tir quloq yallig'i bo'lgan tonishida faqat quloqdan yiring oqsila o'tir quloq yallig'i bo'ladi deydigan yadrolik xato qarash mavjud. Shunga quloq og'rish, kutib qolgandek bo'lish ahvollari ko'rilganda, ular o'zligidan temitish suyuqligi, yallig' qaytirish to'g'ri sezilib, buni aplikam unumli deb his qiladi. Amaliyotda bular kasallik ahvolini osonlik ig'irlashtiradi. Hatto quloq pardasi teshilib, anglash iqtidori tuvallab ketadi. Yulishon bu vaqtda mundaq eskartadi. O'tir quloq yallig'i, o'tir quloq bo'shlig'i shilliq pardasidagi yallig' bo'lib, kasallik sababi, kasallik alomati, kasallik jarayonining o'xshamasligiga asosan ko'p xil tipqa bo'linadi. O'xshash bo'lmagan tipdagi o'tir quloq yallig'ining kasallik alomatlarida farq nihoyat cho'ng bo'lib, faqat quloqdan yer

0: Beijing vaqti soat 11.
1: Rayonimizdagi cho'ng kichik ishlar, jamiyat ahvoli va xalq ro'yining jokorchisi Qomul xabarlari programmasi.
2: Oldi bilan bu qitimqi xabarlarimizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz.
0: Xinjiang shtomi 1-nomerli ustochoq ko'mirkining

Temiryol Guangming Huayan Ultrak rayonida 4-nji qavat 102 kvadrat metrlik zinnatlangan yer asti uyi bar uyning har kvadrati 4700 yuandan setiladi. Ala qilish telefoni kvadrati 4700 yuandan setiladi. Ala qilish telefoni 182 99 91 11 59.

Fujinyuan Oltıraq rayonunda 5-ci qavat 103 kvadrat metrlik oddiy bezalgan uy 53 tumanga ishlatiladi. Bank qarzi qilishga bo'ladi. Aloqa qilish telefoni 185 0902 13 30.

Bu aksiya nazoratchiligi komiteti, davlat bilim mulk huquqi idorasi, davlat tor bexatarligi va uchurlashtirish komiteti ishxonasi, davlat tashqi pervod idorasi birlashib pul muomala mahsulotlari tor tijoratini boshqarish chorasini e'lon qildi. Bu pul muomala mahsulotlari tor tijorati faoliyatini qalablashtirib, pul muomala iste'molchilari va mablag' solg'uchilarining qonuniy huquq manfaatiga kafolat qilib aloqa to'ri pul muomala kasbining sog'lom tartibli taraqqiyotini haqiqiy ilgari surishni

Sizning qalbingiz butkul dunyo. Siz xushallikqa, mehribonlikqa, kamqo'soqlikqa to'lgan vaqtingizda zaman va makondagi aktiv energiya to'xtamasdan badaningizga oqib kiradi. Siz yaxshi niyat bilan ish qilayotgan vaqtingizda ko'zni yumib ochguncha cheksiz energiyaga erisha olasiz. Odam bu manzilga yetgan zamon tabiiy holda hayotlikka hurmat qilish, barliq insonlarni suyishdek mehribonlikni o'zida paydo qiladi.

0: Yolda Xi Jinping yadrolukidagi partiya markaziy komitetining atrofiga zich uyushib, jongochi zamonaviy yo'llashtirish orqali qudratli davlat qurish, millatni gullandirish ulug' ishlarini umumyuzlik olg'a siljitaydi. Jungho millati bir oila kishilardan bo'lib, jungo orzusini bir niyatda o'rtaq ishga oshiraylik.
1: Odam bilan ochliqning eng yiroq orliqi 1000 chaqirim emas, balki atiyozlik terilg'i bilan kuzlik yig'im orsidagi jafoliq kutish. Odam bilan ochliqning eng yaqin orliqi lav tish orsida emas, balki ochliqni qadrlaydigan yuraklar. Ochliqni qadrlab, isrobchilikni rad qilaylik.
0: Partiyaning
2: Bunde. Jungo Komunistik Partiyasi yaxshi, sotsializm yaxshi, islohot etish yaxshi, ulug' vatanimiz yaxshi, millatlar ittifoqligi yaxshi.
3: Zamin quyoshqa bag'rini keng ochganda, qor laylisi poraklab ichilar. Muhabbat bilan Shinjongni quchoqlaganda odam tabiatning go'zalligiga cho'milar. Odam bilan tog' daryolar bir-biriga hamroh. Odamlar poyonsiz o'rmonda kezar. To'g'roqlar qo'g'dar rangdor zaminni. Daryolar beradi qalbga oziq. Egiz tog'dagi ko'lni o'rab turadi. Baxt. Sözün rang gül çiçekler berer güzel ümitni. Yeşil kelgüsü hemra, kümüş rang arzuğa. Şamal ve kuyaş, nur berer şehirge. Tabiat soğısının turmuşumuz kırıdı, şiirin temge.

Guangdong Shangang Aumun Chongqol Turayuni Qurilishini ilgiri surishda Jongqo'ning yangi taraqqiyot andisidagi strategik tayinish nuqtasi, yuqori sifatlik taraqqiyotdagi ulgi ko'rsatish rayoni, Jongqo'chi zamonaviylashtirishdagi boshlamchi rayon barpo qilish kerak. 15-chi yilning boshlanish yilida Guangdong Shangang Aumundan iborat 3 joy bir niyatda hamkorlashib, xalqaro fan texnikida yangilik yaratish markazi qurilishiga chuqur turtki bo'lib, yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlarini tez yetildirib, rivojlantirib, turli muhim omillarni tutashtirish, jipsilashtirishni faol ilgari surib, hayotiy kuchga to'lgan va xalqaro raqobat kuchiga ega oldin qatordagi qo'ltiq rayoni va dunyoviy darajalik shaharlar to'pini tirishib barpo qildi. 5-chi ayning 7-chi kuni Guangdong Xingchin chegara yig'izi bilan Gongbi chegara yig'izi mos qadamda bu yerdan o'tadigan avtomobuzish ahli tomojnidan o'tkazish andisini yo'l qo'ydi. Shartga uyg'un keladigan chegaradan o'tadigan avtomobil egalari tomojnidan o'tganda barmoq bossa, chiroyini skanerlasa, Guangdong Aumun ikki joyining chegara tekshirish rasmiyatini bir qitimdilar tamomlay oladi. Bu ikki joydagi aholining chegara halqib yo'l yurishiga qulaylik yaratdi. Aumunliq Lin Apendi mundaq dedi. Men Jo'xay Aumunda xizmat qilaman, turmushga chiraman. Hozirgi ahli tomojnidan o'tkazish tizimisi Jo'xay Aumunga doim berib keladigan aholilarga nurg'un qulaylik yaratib berdi. Suratimi tezlashdi, ko'p qulaylashdi. Guangdong Shangang Aumun Chongqul rayonida 1 soatlik turmush chambirikining bog'ansiri pishib yetilishiga ergishib, 3 joydagi aholilarning chegara halqib safarga chiqishi kundalik turmushga aylanib, Chongqultuq rayonining yug'urma taraqqiyot hayoti kuchi urg'ib turadigan jonliq manzara barliq keldi. Guangdong Shangang Aumun Chongqultuq rayonini qurish boshchisi Xi Jinping o'zi planlagan, o'zi o'rinlashtirgan, o'zi ilgari surgan zo'r davlat strategiyasi bo'lib, bir davlat ichki tizim sharoitida Guangdong Shangang Aumunning yuqori taraqqiyotidagi yepyangi izlanishni zimmasiga olgan. 2020 yili

Şunun bilen bir vaqtta bir qism g'arib davlatlari tamojna bejini besim ishiltish quroli qilib, savdoning normal yurishini to'sdi. Rayon to'qinishining tashqi ta'siri Afrikaga davomli ta'sir ko'rsatdi. Boshindaq oriq ko'rinishda Afrika davlatlari o'z oldiga taraqqiy qilishni tezlatib, o'z zaminida kasb zanjirini uzartib, eksport ko'lamini kengaytirib, sirtdan mablag' jalb qilib, iqtisodning hayotiy kuchini urg'utishni jiddiy umid qildi. Afrika davlatlarining jiddiy umidi oldida Jongo Afrikaga qaratilgan haqiqiy samimiy siyosat ideyasi va to'g'ri aqoniyat manfaat qarishni boshni oxiri amaliy harakati orqali amaliyat ko'rsatdi. Tamojna beji olmaslik tadbiri savdodagi yagona kamaytish yoki kechirim qilish tadbiri emas. Balki Jongo Afrika hamkorlik munbirida bekitilgan turlik amaliy hamkorlik tadbirlari bilan cho'nqur birlashib harakatlanadigan tadbir. Jongo Afrikaning o'zgichi mahsulotlari uchun darajadan tashqari cho'ng ko'lamlik bozorga tutishadigan darvozni ichib qolmay, texmi muhimi buni strategik yetakchi qilib, Afrikaning yerlik pishig'lab ishlash kasbi, ashyo obroti, sovuq zanjiri va aloqador ul aslahalarining mos taraqqiyotini ilgari surib, g'oyat zo'r bozor ijozati fursatini haqiqiy turda atlantirgich kuchiga aylantirdi. Tamojna beji olmaslik yana Jongo bilan Afrikaning mulozimat savdosi, raqamlik savdo, yashil kasb, imkoniyatlik sijil taraqqiyot qatorliq sohalardagi hamkorligini ilgari surib, Afrikaning zamonaviylashish musobaqasini tezlatishiga yordam berdi. Sharqiy Afrikadagi Keniyada Nyoyugo va Hawaii mevasi qatorliq iqtisodiy ziroatlar yuk sandug'i poyezdi bilan Jongoga to'shildi. Bu shojaydagi dehqonlarning kirimini oshiribli qolmay, atrofdagi ashyo obroti bilan sovuq zanjir kasbining mos taraqqiyotiga turtki bo'ldi. G'arbiy Afrikadagi Cote d'Ivoire'da Jongo korxonalari bo'ldiga olgan zamonaviy kakao pishig'lab ishlash zavodi shojayning uzoq muddat dastlabki xom ashyolarini eksport qilish tarixiga xotima berib, shojaydagi dehqonlarni inchikib pishig'lab ishlashga qatnashtirib, qo'shilma qimmat foydasidan bahramand qildi. Tamojna beji olmaslik savdoni gullantirishning oltin oshqichi, kasbga mablag' sinishning ilgari surguchisi, xirisqa taqobil turishning dal vaqtida yoqqan yomg'iri. Jongo bilan Afrikaning do'stlik rishtasini tutashtirgan ko'yrikka aylanib, Afrikaning texmi ko'p a'lo sifatli o'zgichi mahsulotlarini Jongodagi millionlab oilalarga kirgizib, Jongo Afrika

Mustan maslahat so'rabdi. Voy xo'shnam, tibib meni bir amal o'ltirib terisiga kirang, go'shini yang, ondan soqiysiz davatdi. Qo'y o'ltirib terisiga kiray desam, qarab turib bir molning jini qizamim bo'lsam qandoq bo'ladi davatiman. Mang bir maslahat baslar xo'shnam, qandoq qilsam bo'ladi azodi? Xo'shnisi uning bir qo'yning maridan kechamayotganligini bilib mundoq debdi. Ha, shundoqmi xo'shnam? Bizning uyda bultur o'ltirgan bir qo'yning terisi turatdi. Silini shu teriga ilib qo'ysam qandoq? Bu maslahat boyg'a behmi yiqibdi va xo'shnisidan tezroq shundoq qilib qo'yishni o'tinibdi. Xo'shnisi terini suv purkib yumishdi, bexil boyni shu teriga yo'gapdi. Terida qo'y pitiba bo'lib boyni raso chaqishqa boshlabdi. Xo'shnisi bu ahvolni bilgandan keyin boyning uydagi o'zgi chupurida isilib boyni qutqizmoqchi bo'libdi. Voy yo'q, uningga chaqilmasla uningda og'amchi ishman qo'shnam deb vaqirib ketibdi boy ko'zini chekchaydi debdilar. Voy, to'g'ri qo'shnam debdi qo'shnisi o'ylanib turmasdilar. Ha, chupurning ko'yib ketgandan silining o'lib ketganlar avzal o'xshamamda. Voy, endi shu boy duduqlab turib qotdi. Behil jinidan kechar, melidan kashmas degan gap shuningdan qolgan ekan.

teri renginin toq, sus bolishi qara pigmentning oz ko'pligiga bog'liq. Terida qara pigment ko'p bo'lsa, rangi toq bo'ladi. Qara pigment oz bo'lsa, rangi sus bo'ladi. Qara pigment hujayrasidan hosil bo'ladi. Qara pigment hujayrasida deb atilgan bir xil modda bor bo'lib, uning aktivligi qancha kuchli bo'lsa, sintezlaydigan qora pigment miqdori shuncha ko'p bo'ladi. Quyoshda ultra binafsha nur bor bo'lib, kun nuri ostida uzoq vaqt harakat qilganda teri ko'p miqdorda ultra binafsha nurini qabul qiladi. Bu ultra binafsha nur badandagi tirozinazaning qora pigmentni sintezlashni ilgari suradi. Shunga doim optobqa qahlanadigan terining rangi to'qqa o'zgaradi. Terining qaridab ketishidan qo'rqadigan odamlar qora pigmentni yoqtirmaydi, lekin qora pigmentning mu foydali tarifi bor bo'lib, badanni qo'g'dab ultra binafsha nurga taqobil turish roliga ega. Ammo bevosita optobqa qahlanish vaqti uzargan seri teri oson zaxmlanadi, hatto teri rakini keltirib chiqaradi. Shunga kuchli optobda harakat qilganda yaxshi mudofiyalanish kerak. Kichik do'stlar, bilib oldinglarmi?

Fujinyuan Oltıraq rayonunda 5-ci qavat 103 kvadrat metrlik oddiy bezalgan uy 53 tumanga ishlatiladi. Bank qarzi qilish bo'ladi. Aloqa qilish telefoni 185 0902 13 30.

ochiq suv, qozon qomosh, qochqichlar, tomoq ishqoviga ratl tizilgan edi. Biz qurishlarni men anglab boqmagan edim. Zaytun meyi, kunjut meyi, tetitqo orqa qatorliklar u yerda ratl tizilgan bo'lib, menga bu oshxona xuddi restoran oshxonasidek tuyulib ketdi. Bir qiz o'zi bir qo'lli qorim borish uchun yanglarini turib, tartuqni taqab, nihoyat qizg'inlik bilan ishga kirishib ketdi. Taroq, toroq, bosh-bosh ovozlardan u qizning tomoq etishga usta ishkanligi chiqib turardi. O'zini o'tmaylar, oshxonadan

vaqtimdagi bir oila kishilari birga kechlik tomoq yegan ko'rinishlar asta-asta namoyon bo'lishga boshladi. Eng yumshoq avrishim a'zo deydi ekan. Amaliyotda och qozonmi shundoq. Issiqqini bir yurtum sho'rpa, bir qo'shiq tomoq qursoq kirsa, och qozon illab odamning ruhi urg'ib, bir dilli sherin aslimlar qo'yniga g'arq bo'ladi. Keyin ilk qorum qorgan qiz mening ayolim bo'ldi. Ayolim oshxonani nihoyat ratlik pokiz tutadi. Oshxona saymonlari onamningkidan ko'p edi. Masalan, mikrotolqinli qochoq, qosqon, purchoq ezish uskunasi, ya'ni bir qorum tizimniki deb turadigandek. Ayolim boshlang'ich maktab o'qituvchisi bo'lib, maktab bilan uyimizning oriligi xili yiroq bo'lishga tushdi uyiga qaytolmaydi. Ayolim yotoqda yetib o'qiydigan o'quvchilarga mas'ul bo'lib, maktab shahar bilan yuzi tutashgan o'rinda bo'lishqa, maktabga yetib o'qiydigan bolalar bir qadar ko'p bo'lib, ular o'qituvchining inchikligi bilan xabar elishiga muhtoj edi. Qizlarim bo o'zlari maktabga boratdi. Atigalik va tushlik tomoqni o'zlari o'qiyotgan maktab oshxonasi deya aytdi. Shunga tushdi uyda odam bo'lmag'ichqa, oshxona cho'ldarib qolibdi. Buni ko'rib, mening tomoqqa ishtoyim totmay, ozroq cho'p selib yeb, qo'rsqimni to'yg'izdim. Oshxona uydagi qizg'inat soat 6 dan keyin boshlanadi. Ayolim ishdan tushib qaytib kelganda, oshxona uydan qozon qo'mishlarning qingiroqning ovozi o'nglanishga boshlab, ayolim oldirash bo'lib ketardi. Men qorim qorishni bilmaydim. Shunga ko'ktot yuyish, purchoq oqlash qatorliq ishlarga yordamlashdim. Purchoq 6-oyda pishadigan ko'k purchoq edi. Ko'k purchoq seriq purchoqqa o'xshamaydi. Seriq purchoq pishgandan keyin obtobni quritilib, bir ursla ichidagi purchoq o'zligidan ajrab chiqadi. Ko'k purchoq tek to'liq pishmasda posti chaplishib turadi. Shunga bir tol bir toldan oqlashga to'g'ri keladi. Ko'k purchoq yumshoq, tatlıq bo'lib, uningga qushoq to'g'ralgan go'sh aralashtirilsa, nihoyat ta'mli qorim bo'ladi. Uydagilar hammamiz bu qorimiga bek omroq deydik. Purchoq oqlagan vaqtda ikki qizim yordamlashdi. Ikkalan beshni bir yerga akilib, qo'llashmagan qo'llari bilan ko'k purchoqni og'inida purchoqlar doim qo'lidan siyrilib tushib ketadi. Ba'zi vaqtlarda paranglishib oqlagachqa diqqati chechilib ketib, ko'k purchoq bilan postni aralashtirib qo'yib, purchoqni axlatga tashlab, postni taqsida qilib, hammamiz kulishib ketadik. Har qatam mamlakat xabarlari va xalqaro xabarlar boshlanganda, tomoq ustelimizda odamni mashg'ul qiladigan tomoqning mezilik edi tarqaladi. Bir oila kishilari xoshal qoram holda birga o'tirib tomoq yegash paranglishadi. Ikki qizim xuddi qush bolalaridek to'xtamay vichirlab maktabida yuzmagan yangiliklarni so'zlab, maktabida yuzmagan yangiliklarni so'zlaydi. Biz jimjit o'tirib ularning gapini anglaydik va ularga qarab kulimsirganimizcha mastikimiz kelib ketadi. Biz odatda bolalarga bekka qattiq muomila qilmaydik. Biz tomoq yeganda, piyoda sayli qilgan vaqtlarda ular bilan odam bo'lish, ish qilish qoidalari to'g'risida ixtiyoriy paranglashdik. Bolalar gapini cho'ngalarning astoydil anglashiga muhtoj. Biz ba'zi vaqtlarda doim o'zimizni aqlliq chog'lab, bolalar texi kichik, qilgan gaplari go'daklarcha, ongisi

ekanligini texmo cho'ngqur his qildim. Bu xil illiq tuyg'u men komandir bo'lib chiqqanda texmo kuchayishga boshladi. Poyezdda illiq quyosh nurida deriza sirtidagi manzaralar nihoyat chiroyli bo'lib, yiroqdagi egiz tog'lar, oq bulutlar, yaqindagi etiz yeriqlar, daraxtlar xuddi kino ko'rinishidek nihoyat tez o'tib ketyapti. Odam ko'rib qolmaydi. Bo'lib bu shimoldagi bepoyon tuzlangliklar, daraxtlardagi g'uchta olmalar, hamma narsa menga shundoq yangilik tuyg'usi beryapti. Bu manzaralarga qarab o'ltirib, charchaganimni bilmay qoldim. Tun pardisi yeyildi. Sirtdagi manzara qorong'ulik ichida g'oyib bo'ldi. Yiroqdagi chiroq yo'riqda g'uva ko'rinib turardi. Kechki tomoq vaqti bo'ldi. Bir xil tushuniksiz azoblik tuyg'u meni qamallashga boshladi. Ayolim va qizlarim hozir ustalni cho'ridab o'ltirib, xo'shal xoram tomoq yeyotgandi. Zoda nima tomoq yeyotgandi? Qizlarim yana qandoq yangiliklar ustida paranglashayotgandi. Poyiz xodimi tomoq qorvisini ishtirib keldi. Men bir qoshiq tomoq sepib edib, nihoyat ko'ngilsiz holda yeyishga boshladim. Shunda qizimdan telefon keldi. Dada, tomoqni cho'qim obdan yangjimi? Qizimning totliq ovozi men uchun bugun kechdagi eng yaxshi tomoq bo'ldi. Mehmonxona binosi topchan qo'nmagan yo'l. Parqiroq qochquchilar, mezelik tomoqlar xuddi poraklab ichilgan gulga o'xshash mehmonlarni o'ziga jalb qilardi. Mehmonlar hayajonlanib, cho'kini qo'lidan tushirmaydi. Men ochiq yeyolmaydim. Totliqdan bezor edim. Chuchimal yesam ko'nglim elishyapti. O'tki tomoqqa ko'nib qolishqimi bu yerda bak qusurchi bo'lib ketdim. Ko'pchilik bilan birga tomoq yeganda uningdan buningdan mundoqlik elib yeb qo'yapdim. Ondan ozroq aroq ichib, oshqozimni masxush qilib, qorziqimni to'yg'izgan bo'lardim. Komandirib ketgan vaqtlarimda doim qorziqim oshirdim. Yegim keladi, lekin yeyolmaydim. Oshqozim xuddi kiyimni cho'qim uyga ilib ketib yuyib kiysa, ondan

0: Dostlar, yuqorida yoshlar samiga sahibimiz bo'yicha mana kechiktirish mahorati degan temadagi bu
1: turimiz night astoydil anglab ba'zi do'stlarimiz xotir qoldirgan bo'ldi, ba'zi do'stlarimiz ayda peshondan tutib kulib ketgan bo'ldi, ba'zi.
0: Mana emasmi, mushadan ketkizib qo'yibdi mana emasmi deb ketdi-ya.
1: Bo'lib, boshish buzilibdi emasmi, davat qanday qildi ba'zi do'stlarimiz.
0: Shu, shu. Endi bu kechiktirish mahorati deb boya bizga sal noma'lum deb
1: yozmoqchi.
0: Yetkizgandan keyin haqiqiy bilib yetdi-qa do'stlar. Albatta, endi ba'zi ishlar shu ilqi kayfiyatimiz sal nachar igis pasib qolgan, jiddiylashib qolgan yoki sal ochig'imiz kelib qolgan vaqtda chiqargan qarorlarimizning keyingi bir soatdan keyingi holatimizda sal bizga pushaymon olib kelganligi hammamizga ma'lum. Ba'zi joylar shu ko'pincha vaqtlarda pushaymon qilib qolmiz, ey munda demasam bo'pti ekan-ku, yo bo'lmasa o'zim sal tutib olsam bo'pti ekan-ku deb keyingi pushaymon o'ziga dushman deb keyinida pushaymon oldigan qoch yo'q bo'lib qoldigan vaqtlarcha qo'p qoldi hamda mayli gap so'zda bo'lsin, mayli ish harakatda bo'lsin. Hamda demakchi, mushundoq bir pushaymonni oldini olish uchun cho'qim shundoq bir jiddiylashish yoki ochiqlanish degandek

0: asosiy qonunning nufuzini qo'rqdiganlik, partiya va xalqning o'rtaq irodasining nufuzini qo'rqdiganlik.
1: Kuchaytib, jasoratlik, yaramlik bo'lib, baturani ilgirlaylik. Pan texnikida yangilik yaratib, davlatning universal kuchini kuchaytaylik. Pan texnikida yangilik yaratib, xalq turmushiga baxt saodat keltiraylik. Ilm panni qizg'in sevib, ilm panga hurmat qilaylik.
0: Islah qilish, yangilik yaratish, jafoga chidab kurash qilish istilida ching turib, partiyaning boshdan oxir davrning oldida mengishiga haqiqiy kafolatlik qilaylik.

iqtisod xizmatiga bo'lgan umumyuzlik rahbarligini kuchaytirish mavzuli obzorini oldimiz. Beshinchi besh yilni yaxshi boshlashni ishqa oshirish oshura maslaq negizidan aytganda partiyaning iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotga rahbarlik yadrosilik rolini yaxshi joriy qildirish qidiramasligiga bog'liq. Abdunim Rayulov partiya komiteti iqtisod xizmati yig'inida mundaq ta'kidlandi. Partiyaning iqtisod xizmatiga bo'lgan komitetining nopozi va markazlik bir tutash rahbarligini qat'iy qo'g'dash kerak. 15-chi beshinning boshlanish yilidagi iqtisod xizmatini puxta yaxshi ishlashda partiyaning rahbarligini yuqori sifatli taraqqiyotning butkul jarayoniga har qaysi taraflarga singdirish uchun turib, partiyaning iqtisod xizmatiga rahbarlik qilish iqtidori saviyasini haqiqiy o'stirib, tizim afzalligini idora qilish unumiga aylantirib, partiya markaziy komitetining tadbir o'rinlashtirmalarining izchil oxirgacha davomli ishiga, amaliyotlashib, unum hosil qilishiga turtki bo'lish kerak. Dahshatlik to'lqinida mustahkam to'g'rilikning roli eng namoyon bo'ladi. Igiz tog'larning hayvati cho'qqisiga bog'liq bo'ladi. Oshqushlik paytlarda muhim tuyunlarda yo'ldosh Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komiteti vaziyatga vaqtida hukm qilib, tadbir o'rinlashtirmalarni chiqarib, davlatimiz iqtisod paroxotining to'lqin yarab olg'a ilgirilishi, puxta qadam bilan yiroqqa yurish qilishiga haqiqiy kapolatlik qildi. Bu butun partiyada yuqoridan tovangichi shakllangan eng cho'ng o'rtoq tonish. Ko'p yillik amaliyot tajribasidan chiqarilgan muqarrar yakun. Partiya Markaziy Komitetining 2026 yillik iqtisod xizmati to'g'risidagi fikr yo'li, vazifasi, siyosati to'liq dalillangan. Qayta-qayta tadqiq qilingan bo'lib, amaliyotlashtirishni jazman astoydil yaxshi tutib, egib ketmaslik, o'zgarib ketmaslik, qayib ketmaslikka haqiqiy kapolat qilish kerak. Taraqqiyot bilan xavfsizlikni texmi yaxshi bir tutash pilonlash kerak. Xavfsizlik taraqqiyotning kapolati. Jamiyat muqimligini butun kuch bilan qo'g'dash orqali yuqori sifatli taraqqiyotga foydali sharoit yaratib, muqimlikni bosh o'ringa qo'yishda ideyani birlikka keltirib, qadamni birlikka keltirib, harakatni birlikka keltirib, mas'uliyatni zimmiga olish, mas'uliyat oldida javobgar bo'lish, mas'uliyatni to'liq ado qilishni ishqa oshirish kerak. Yuqori sifatli taraqqiyot orqali jamiyat muqimligi va abadiy amillikning moddiy asosini puxtalab, barliq islohot taraqqiyotga Jumhur millati ortaq gavdisi engini namoyon qilishning ahamiyatini, birlikni qo'g'dash, bo'lgunchilik qarshi turishning ahamiyatini, xalq turmushini yaxshilash, qalblarni mujassamlashning ahamiyatini singdirish kerak. Zo'r yoshirin xavf-xatarning oldini olish va uni tugatish mexanizmini uzluksiz mukammallashtirib, kulfat engini kuchaytirib, tuvanchak tafakkurini mustahkam turg'izib, iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotning muqim, tartibli, bexatar, yuqori unumlik bo'lishiga haqiqiy kapolat qilish kerak. To'g'ri siyosiy natija qorishini mustahkam turg'izish va amalda ko'rsatish kerak. Siyosiy natija ham taraqqiyotni tutishda ifodalanadi, ham xalq turmushiga nap yetkazish, muqimlikni qo'g'dashda ifodalanadi, ham yaqinqi mazgilda unum hosil qilingan ko'rinar natijalarda ifodalanadi, ham asos soladigan, zapas kuchni oshiradigan, kelgusiga foydali bo'lgan ko'rinmas natijalarda ifodalanadi, ham riyoz ziddiyatlarni hal qilishda ifodalanadi, ham tarixdan qolib qolgan masalalarni hal qilishda ifodalanadi. Tash orqali siyosiy natija yaratishda chiqib turib, o'nglik qolda iqtisodiy qonuniyat bo'yicha ish bejirib, barqaror tekshirish, baholash tizimimizni mukammallashtirib, avtonom rayonning 15-5 yillik yirik planini ilmiy tuzib, yuqori sifatli, imkoniyatli, sijil taraqqiyotni ishqa oshirishga haqiqiy kapolat qilish kerak. Tadbir belgilash iqtidori va saviyasini kuchayib o'stirish kerak. Tadbirni yaxshi belgilash to'g'ri idea, yaxshi istil, qattiq sinovlardan o'taladigan iqtidorning bo'lishiga ehtiyojlik bo'lmay, kuchli partiyaviylikning bo'lishiga texmi ehtiyojlik. Demokratik markazlashtirish tizimini astoydil izchillashtirib, kengashish, tadbir belgilash qoidasiga qattiq rioya qilib, masalalarni muhokama qilganda demokratiyani to'liq joriy qildirish. Shuning bilan birga to'g'ri markazlashtirishga mohir bo'lish kerak. Moliya intizomini chingitib, iqtisodchil turmush kechirish talabini joyida puxta amaliyotlashtirish kerak. Ilmiy tadbir belgilash, demokratik tadbir belgilash, qonun bo'yicha tadbir belgilashni haqiqiy ishqa oshirib, chiqarilgan tadbirlarning xalq omisining himoyasiga erishishiga, amaliyotning va tarixning siniqidan o'taladigan bo'lishiga haqiqiy kapolat qilish kerak. Yaxshi siyosiy muhit, ixtisosliklar muhiti, tijorat sodi muhiti, ommaviy fikr muhiti barpo qilish kerak. Shenjongning iqtisod xizmatini yaxshi ishlash, yuqori sifatli taraqqiyot qutqarib bo'lish, yaxshi ishga tashqi muhitga ehtiyojlik. Istal duros, kayfiyat to'g'ri bo'lgan siyosiy muhit yaratish kerak. Avval ixtisosliklarni hurmatlaydigan, ijodiyatni hurmatlaydigan ixtisosliklar muhiti yaratish kerak.
bazarlaşkan, kanunçılaşkan,

0: xalqaralashgan birinchi qatordagi tijorat savdo muhiti yaratish kerak. Asosiy melodiyani avj oldirgan, aktiv kuch tarqitadigan ommaviy fikr muhiti yaratib, yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'ladigan qudratli birikmi kuchni mujassamlash kerak. Kemila to'lqin yerib bastishib ilgirildi. Parlak istiqbol yaratish yangi musobaqa boshlandi. Biz yo'ldosh Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komitetining atrofiga tegimiz ish uyushib, ishlashni chingitib, yo'l ochib jasorat bilan ilgarilab, partiyaning umumiyuzlik rahbarligi orqali qudratli kuchni mujassamlab, xavf-xatar, xirislog'i yuzlanib, jasorat bilan olg'a ilgarilab, 15-5 yilda ishni yaxshi boshlash, qadamni yaxshi ilishqa haqiqiy kapolatlik qilaylik. Hurmatli radio anglovchilar, shuning bilan bu qatimki cho'nqani tashviqot programmamiz mushada oxirlashdi. Xayr, xushvaqt bo'g'aysizlar.
1: Kichik do'stlar, bexatarlik salqarmanglar, bexatarlik savatlarini asli ching saqlanglar.
2: Uyda yolg'iz qolganda eshikni taqab o'ltiringlar. Notanish kishilarga ishonmanglar.
1: Derizi takchisiga balkonga chiqib o'ynamanglar. Takchisiga balkonga chiqib o'ynamanglar. Tushib ketish xavfi bor.
2: To'g'ri bexatar chiqib, shaxsiy tinglarni yaxshi saqlanglar.
1: Bolalarning bevorlik qilaylik.
3: O'rmon va o'tloq yer sharining o'pkisi. Kishilarning diqqat qilmaylik yoqqan o'ti yer shari ekologiyasini opat xarakterlik vayron qilib etishi mumkin. O'rmon va o'tloqda o'tdan mudofaalanishda hamma odamning mas'uliyati bor. Yer sharining o'pkisini qo'g'dab, birlikda go'zal yurt makon barpo qilaylik. Bexatarlik engini puxta turg'izib, bexatar ishlab chiqarish xatirining oldini olib, bexatar ishlab chiqarish xavfini tugataylik. Bexatarlik yo'lini egilmaylik, to'sib qo'ymaylik. Jiddiy ahvolda tarqoqlashish bilimlari va mahoratini egilib, bexatar ishlab chiqarish mudofaa sifatini mustahkamlaylik. Hammaydan bexatarlikka ahamiyat berib, jiddiy ahvolga taqobul turishni bilib, hayotlik yo'lini ravonlashtiraylik.
0: Gündelik turmuşda bexatar tok işilişki diqqat qilish, tok simini öz aldığı qalayimqan tartmaslıq, hava tanışıgış, tonglatqı qatarlıq yuqarı quvvetlik aile elektr saymalarının sim yoluda ziyadı qızıp ketiş ahvali bar yoqligini, elektr saymalarda normadan artıq aylanış ahvalinin bar yoqligini qarallik tekşürüp turuş, konrap ketken elektr saymaları ve rozetkini vaqtida almaştırış, elektr simığı ot ketkenlikini bayqıgan haman dərhal tok mənbəsini üzüb etiş, hem de vaqtida 119-ga telefon qilib bir tərəf qilish kerak.

islohot tadbiri. Shi Jinping ekologiya madaniyligi ideyasini izchillashtirish, amaliylashtirishning qattiq amaliy tadbiri va tuzum kafolati. Bosh shuji Shi Jinping nazoratchilikning har bir oshqishliq qalqisida oshqishliq paytida rol tutib yo'lnish belgilab, ilgirlashga yetakchilik qilib, bir qator muhim yo'l yo'riq, tasdiqiy yo'l yo'riq berib, nazoratchilikda qo'lga keltirilgan natijalarni to'liq muayyanlashtirdi. Partiyaning ekologiya muhitni qo'g'dash nazoratchiligi xizmati bo'lgan rahbarligida chiqib turib va uni kuchaytirib, nazoratchilikning o'tkir shamcharlik rolini davomli joriy qildirib, mas'uliyat tuzumidan iborat muhim tutquni chiqib turib, partiya markaziy komitetining ekologiya madaniyligi qurilishiga doir tadbir o'rinlashtirmasini ijro qilish kuchini oshirish kerak deb ta'kidladi. Zongli Li Chang Muavin Zongli Deng Shuxiangmu nazoratchilik xizmati ko'p qitim iniq talab qo'ydi. Siyosiy yuksaklikni yanmo o'stirib, partiya 20-qurultiyi va 20-navbatlik markaziy

0: yoruqi tasdiqi yo'l yo'riqining ro'yini izchillashtirib amaliyalashtirib rayonlarning mos taraqqiyoti va yuqori sifatli taraqqiyoti turtki bo'lib iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotning tipini umumyuzlik yashilga o'zgartirishni tezlatib ekologiya muhit sifatining ro'shan yaxshilanishiga go'zal jungu qurilishda yangi zo'r ilgirlashning qo'lga keltirilishiga turtki bo'lish kerak.
1: Funjinning munolarini ta'kidladi. Merkezning ekologiya muhitni qo'g'dash nazoratchiligi xizmatini yaxshi ishlashda Xi Jinping ekologiya madaniyatlik ideyasini izchillashtirish, amaliyalashtirishni zo'r siyosiy vazifa qilib, bosh shuji Xi Jinpingning muhim yo'l yo'riqi, tasdiqiy yo'l yo'riqining amaliyalashtirilish ahvolini muhimning muhimi qilib, ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchilik xizmati nizomini umumiy yuzlik izchillashtirib, to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izib va amalda ko'rsatib xalq markaz qilingan taraqqiyot ideyasida umumiyatga mulozamat qilishda sistema qarshida masala yo'nalishda va qattiq bo'lish asosi ritmida dal ilmiy qonun bo'yicha bo'lishda chim turib iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyot xalq turmushni ekologiya muhitni qo'g'dashni bir tutash pilanlash kerak. Nazaratchilikda Xi Jinping ekologiya madaniyatlik ideyasi va bosh shuji Xi Jinpingning muhim yo'l yo'riqi tasdiqiy yo'l yo'riqining ro'yini izchillashtirish amaliyalashtirish ahvoli partiya markaziy komiteti Goyanning munosabatlik zo'r tadbir o'rinlashtirmasi va qonun nizomlarini amaliyalashtirish ahvoli bulg'inishning oldini olish va uni tuzash o'tkirligi hujum qilish xizmatining ilgirlash ahvoli iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotning tipini umumyuzlik yashilig'i o'zgartirishni tezlatib karbonni cho'qqi qimmatga yetkazish karbonni neytrallashtirishni faol muqim olg'a surib sarfiyoti yuqori bulg'imini ko'p chiqirdigan saviyasi tuman turlarni qorg'ularcha yo'lga qo'yishni qat'iy to'sish ahvoli tog' daryo o'rmon etiz ko'l o'tloq qumliqni sistemalik tuzash muhim ekologiya to'siqqa barpo qilish tabiiylikka qo'g'dilgan joyni qo'g'dash asliga keltirish ekologiyani qo'g'dash qizil chiziqini boshqarish tizginlash yovvoyi qushlarni qo'g'dash qatorliq ahvollar muhit bul asliyasi qurilishni yurishtirish yezlarning yashash muhitini tuzash ahvoli qattiq tashlanduq bo'libmi xatarlik tashlanduqni bartaraf qilish qurilish axlatini bartaraf qilish bir yaqlik qilish eg'ir metal

Nar islohoti, madaniyat bilan sayohatchilikning jo'g'urilishi, xalq turmushini kafolatlantirish qatorliq nuqtaliq savollarni cho'rdab, bas-basi savol so'rab cho'nqur ham turtki bo'ldi. Axborot e'lon qilish yig'inida Shenjong radio televiziya stansiyasining muxbiri 15-5 yilda Abdulim rayon qanday qilib nuqtaliq soha va oshqishliq qalqularini cho'rdab, islohotni cho'nqurlashtirib, tuzilma mexanizm to'solg'usini tugatib, taraqqiyotning ichki harakatlantirgich kuchi va oyotiy kuchni uzluksiz kuchaytirib, iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotni texnik puxta kafolatga ega qiladi deb so'rganda Abdulim rayonlik taraqqiyot va islohot komiteti partiya korpusining shujisi, ma'lum mudiri Van Hua 15-5 yil mazgilida Shenjongning mamlakat bo'yicha birlikka kelgan cho'ng bozorga faol sinishib, to'siqlarni buzib tashlab, iqtisodning oylanish cho'ng tomirini ravonlashtirganligini bildirib mundoq dedi. Diqqatimizni savdogar chaqirib mablag' jalb qilish, xaridor chaqirish, xaridor bo'lish, korxonalarga chetishlik qonun ijro qilish qatorliq nuqtaliq sohalarga markazlashtirib, mamlakat bo'yicha birlikka kelgan cho'ng bozor qurilishiga xilof qilmishlarni aniqlaymiz, tuzaymiz. Tijorat savdo muhitini a'lolashtirish bo'yicha o'tgan hujum qilish harakatini yo'lga qo'yib, jamiyat idora qilish unumini o'stirib, Shenjongni mablag' silib

0: rayonimizdagi cho'ng kichik ishlar, jamiyat ahvoli va xalq ro'yining jokorchisi, ahvoli va xalq ro'yining jokorchisi.
1: Oldi bilan bu qitimqi xabarlarimizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz.
2: Qomil shahri yashil yozimchilik ustida cho'nqur izlanib, shamol elektr kasbini kuchaytdi.
1: Yazigilik texniklari asosiy qatlamga cho'nqur cho'kib, ilmiy parvish qilish orqali bog'vallarning kirimini muqimlashtirib, foyda elishiga kapolatlik qildi.
2: Tovanda xabarlarimizning tafsili mazmunlarini anglanglar.
1: Stansimiz xabari. Qomil shahri davlatining 9 cho'ng 10 million kilovatt darajalik shamol elektr bazasining bir bo'lusi bilan o'zgacha boylik ustunligi va rayon o'rni afzalligiga tayinib, Shinjang bo'yicha ko'lami eng cho'ng, kasb zanjiri eng to'liq shamol elektr jabduq yasimchiligi bazasini qurdi. Hozir har qaysi shamol elektr jabduq yasimchiligi korxonalari yashil yasimchilik sistemasi qurilishini umumiyuzlik olg'isil jetib, butun kuchi bilan to'liq normada mahsulot ishlab chiqarib, yuqori sifatlik taraqqiyotiga jasorat bilan ilgirlash marshini yangratdi. Yaqinda Qumul shahri Barkul nayasi Santanqu sanoat baxchi rayonidagi Sangi Barkul shamol elektr jabduqlari chaktik sherikidan ishlab chiqarish sexida mashinalar gurildab aldirash manzara shakllangan edi. Saud rayonida g'oyat zo'r shamol elektr chaqpilak qanotlari ratlik tizilgan bo'lib, to'shiqqa tayyorlab qo'yilgan edi. Sangi Barkul shamol elektr jabduqlari chaklik sherikidan bosh direktori Yang Chao mundaq dedi. Bu yillik zakazimiz 1200 dan oshdi. Hozir to'liq normali ishlab chiqaryapmiz. Şirket ishlab chiqargan mahsulotlari Sanyining o'z shamol elektr maydoniga yurishlashtirilib qolmay, yana davlat energiya guruhi, Huarun, Chunggu, Guangdong yadro elektr guruhi, Zhejiang energiya guruhi qatorliq cho'ng tipdagi energiya korxonalariga mulozamat qildi. Qumulning mo'l shamol yorug'lik boyligiga tayinib, mahsulotlari asosiy Shinjang va atrofdagi rayonlarni qopladi. Yaqin yillardan buyon Santanxu rayonining ichish yoshirin kuchi zo'r bo'lib, jabduq

dehqonchiligi korxonalarini keng bozor va muqim amaliy qo'llanish muhiti bilan ta'minladi. Shirkat tez ko'payayotgan zakaz ehtiyojini qondirish uchun ishlab chiqarish iqtidorini kengaytirdi hamda ikkinchi qarorliq kengaytirishga bo'shliq qoldirdi. Kasbning jo'shur provajlanishi ishqi o'rilishga ko'rinarlik turtki bo'ldi. Shirkatdagi ishchi xizmatchilarning soni ishlab chiqarishga kirishtirilgan dastlabki mazgildagi necha 10 odamdan tez sur'atda ko'payib, hozirgi 930 dan ortiq odamga yetdi. Buning ichida asollik millat ishchi xizmatchilarining soni 240 dan oshdi. Sangi Barkul Shamal elektr jabdoqlari chaklik shirkatining xizmatchisi O'rkun Aniqboy mundaq dedi. O'qish bitkizgandan keyin mush yerda ishlayapman. Yaqinqi bir necha yildan buyon yurtimizda bo'libmi, dohi bozori atrofida zo'r o'zgarish bo'ldi. Ishimmi bir qadar yengil, turmushim zo'r darajada yaxshilandi. Hozirga qadar Barkul Nayasi sanoat bog'chi rayonida Sangi hosili energiya paychaklik shirkati, Chungcha Jujoushida yangi material paychaklik shirkati, Yuanjing energiya chaklik shirkati, Chungcha Jujou elektrovoz tadqiqot o'rni chaklik shirkati va Guangdong suv elektr ikkinchi idorasi paychaklik shirkati, Qumul Yuejang elektr energiya jabdoqlari chaklik shirkatidan iborat 5 shamol elektr jabdoq yasamachilik kutib ishga kirishtirilib, shamol elektr chaqbilak qanoti, asosiy generator, munar silindiri qatorli xalqlarni o'z ichiga olgan kasb zanjiri muvaffaqiyatli barpo qilinib, shamol elektr jabdoq yasamachiligi mahsulotlarining hammasini yerlikda ishlab chiqarish ishga oshirildi. Barkul Santangu sanoat bog'chi rayoni partiya xizmati komitetining shujisi Ma Wenjing mundaq dedi. Biz bir bog'cha to'rt rayon andesi bo'yicha bir tutash urinlashtirib, kuchni mujassamlab taraqqiy qildirdik. Buning ichida Jabduq yasimchilik rayonining o'rni strategiyalik yangidan gullangan kasblar va Jabduq yasimchilik bazasi bo'lib bekitilib, nohiya rayonidagi kasblarning darajasini o'stirishdagi yadroliq tutqoqqa aylandi. Biz jami 600 million yuandan ortiq mablag' sarflab, ulaslar qurilishini uzluksiz mukammallashtirib, bog'cha rayonining sig'dirish iqtidorini umumiyuzlik o'stirib, butun kuchimiz bilan savdogar chaqirib, mablag' jalb qilib, a'lo sifatlik turlarini to'pladik. 10 yillik taraqqiyot davomida qumul zanjirini to'plab, top shakllantirish orqali yuqori sijillikdagi chingtish detali, 100 metr darajalik chaqbilak qanoti, munar silindiridan generator, chiqchaq sanduqigacha bo'lgan butun kasb zanjiri yep qalqisini barpo qildi. Qumul shahrlik sanoat va uchurlashtirish idorasi partiya guruhining a'zosi, muavin idora boshlig'i Dourin Chai mundaq dedi. Bozor ehtiyojini cho'nqur qizib ta'minlash bilan ehtiyojni udullashtirish yig'ini, turlarni udullashtirish politsiya qatorliq shakllari orqali aloqa ko'rikini faol barpo qilib, jabdoq yasimchiligi va yangi energiya tur qurilishi korxonalari, cho'ng tipdagi sanoat

qurolining siri hikmatdir. Jamiyat haqidagi atroflik bilimlar bilan ta'minlab, sizni to'g'ri yo'lga boshlaydigan qo'g'ulliqdagi paranglab programimiz sizning ayrilmas do'stingiz.

bo'yicha qandsiz ichimliklarni xohlagancha ichishga bo'ladimi degan temada so'zlab beramiz. Hozir kishilar odatdagi ichimliklarning tarkibidagi qand miqdorining yuqorishganligi, doim issiq semizlikni, shundaqla yuqori suyuk kislotasi, yallik bo'g'im og'rig'i, diabet kasali qatorliq so'zilma kasalliklarning qo'zg'alishini keltirib chiqarganligini umumiyuzlik tunib yetdi. Shuning bilan har xil qandsiz, nol kaloriyali deyilgan ichimliklar barliq kelib, ichimliklar sohasidagi to'r cho'lponga aylanib, iste'molchilarning olqishiga erishdi. Nurg'un iste'molchilarning qarshicha qandsiz ichimliklar qandsiz, nol kaloriyali bo'lg'ashqa ulon ichganda ham tatliqligidan qong'icha huzur og'il bo'ldi ekan, ham samirib ketishdan ansirashning hojati yo'q ekan. Odatdagi qandsiz ichimliklarga qaraganda ko'p foydali ekan. Undaqda bu xil qarashlar to'g'rimi? Qandsiz ichimliklar odatda tarkibida saxaroza, oq shakar qatorliq an'anaviy qand turdagilar bo'lmagan ichimliklarni ko'rsatadigan bo'lib, ko'pincha saxaroza, glyukoza, maltoza qatorliq kraxmalda parchalanadigan qand turdagilarning o'rniga issiqlik miqdori intayin tuman bo'lgan tatliq ta'm kirgizgichi moddalarni qo'shganda texmi tatliq bo'ladi deb qaraldi. Tatliq ta'm qurichi deganimiz faqat tatliq ta'm, oz miqdordagi issiqlik bilan ta'minlaydigan yoki ta'minlamaydigan yemaklik xurushlarini ko'rsatadi. Ko'p uchraydiganlardan sab ximiya sanoatida biriktirilgan tatliq ta'm xurichi, asbatan tarixlor saxaroza, yana tabiiy mavjud bo'lgan keslitol maltaza va eritoroza alkogoli qatorliqlarni o'z ichiga

Kotaklarga qaytib o'g'ola, tog' qayniga o'ltirdi quyosh. Qaytib tushdi hamda podala, lashkarlikdan qaytmadi erim, sevinishdan o'rtandi qalbim. Quyosh osta-osta tog' qayniga mo'kindi. Kent osmonida quyuq tutak ko'tarilib, atrofni mezilik tomoq edi qoplagan edi. Kep faqat makonsiz bang-bosh shamollar ejir qilgandek har yonga uchmoqda edi. Kechki tomoq vaqti bo'ldi. Onam santirilib tikdek, o'ri o'rlab turgan tomoqlarni ustalga elib chiqib, ratlik tizdi. Va to'li surtib, porqirib ketgan pokar o'rindiqni elib kelib, chopinining yingi bilan surtib etib, o'zining yenidagi o'ringa qo'ydi. Ondan qochqichi ishkovidan bir gullik qocha va bir jup chokini elib, qochig'i tomoq usob, bir gullik stakanga yarim stakan choy qo'ydi. Shuning bilan cho'ng bir ishni tamomlagandek bizni ustalni cho'yirib o'tirishga buyurdi. Lekin hozirlik keladigan tuqqinini saqlayotgandek yilqi pokar o'rindiqni bo'sh qoldirdi. Bizning bundoq manzarani ko'rib kelayotganimizga uzoq yillar bo'ldi. Tomoq vaqtida onam ko'ngil qo'yib tayyorlagan u o'rin doimni bo'sh turardi. Onam bo'lsa saqlayotgan mehmini kech qilib qo'rimlar tugab ketadigandek yilqi gullik chiniga pot-pot bir ichki cho'qi qo'rim selib qo'yardi. Biz tomoqlarni yeb puxadan chiqib o'tirgandimi, ilqi o'rin yanalib bo'shtirardi. Bu vaqtda onam bu o'rindiqni yig'ishtirgach, o'z-o'ziga gap qilib ketardi. Lekin nima davot qolganini bilgili bo'lmaydi. Biz u o'rinning mangu bo'shtirdigini bilardik. Chunki bu o'rinning egasi bo'lgan dadamdan bizdan ayrilganiga necha 10 yil bo'lgan edi. Bizning bo'lib yaqin odami tugab ketgan oilada kechki tomoq yegan vaqtda tomoq ustida shu odam uchun bir stakan, bir china, bir jup cho'k tayyorlanib, oiladagilarga u odam har vaqt yonida turgandek tuyg'u beradi. Keyingi kunlarda bu cho'k va chinalar osta-osta to'r uydagi taziya taxtasining yoniga yotkilib, bu odam aslimi ichidagi ajdodlarga aylanardi. Lekin bizning oilada dadamning o'rnini onam 10 yil saqlab keldi. Shunga har qatim china, cho'ka, stakanlar tizilib bo'lganda biz xuddi dadam qaytib kelgandek tuyg'uda bo'lardik. Ayni yillari kun o'tirganda dadam kalalarni haydab qaytib kelardi. Biz dadamning oldiga yugurib berib, murisidagi soponni talishib, varang-churun qilishib ketardik. Bu vaqtda onam darhol oshxonadan beshini chiqarib bizga: "Dadangga etizdan amdul qaytib keldi, bak yerib ketdi, uni arom og'li qo'yinglar" deb varqiraytdi. Biz yana dadamni o'rib edib, chorqilashganimizcha oshxonaga kiratdik. Bu vaqtda oshxonadagi tomoq ustiliga o'ri o'rlab turgan tomoqlar tizilib bo'lardi. Onam oldirab tiynab, cho'ka, chinalarni elib keladdi. Dadam tabiiyla onamning yonidagi o'rinda o'tirardi. Dadamning odatdagi gullik stakanga liq aroq quyilgan bo'lardi. Dadam odatda aroq ichmaydi. Shunga 2-3 otlam issila yuzlari qizirib, kepi ko'payib, Tog'dan bog'dan parang selib, ichib, qiziqish ichida dadamning gapini anglaydik. Tomoq ustida kulki ovozi uzilmaydi. Ba'zi vaqtlarda qorong'i tushib ketsa-mo, dadam etizdan qaytib kelmaydi.

Radioqcha dostlar. Endi jigar zaxmlanganligining alomatlaridan so'zlab beramiz. Jigar zaxmlangan dastlabki mazgilda ba'zi alomatlar ko'riladi. Shunga jigar zaxmisining jigar kasalligi, jigar rakiga taraqqiy qilib ketishining oldini olish kerak. Birinchi alomat teri xunuklashib qurg'oqlashish. Teri xunuklashib qurg'oqlashish, teri soyilish jigar zaxmlanganligining alomatlarining biri. Jigar zaxmlansa, badandagi qon aylanishining unumi tuvallaydi. Odatda yana teri sarg'ayish, ko'z sarg'ayish qatorliq

keyfiyatni turaqlashtirish rolini o'ynaydi ekan. Mutaxassislar har haftada 2 qatim baliq yeyish, baliq yeyishni yaxshi ko'rmaydiganlar baliq meyi to'liqlash dorisi ichishni tavsiya qiladi. 7-chi, yangi meyichi va ko'kdot iste'mol qilish. Angliya London dashi shoyanining bir turlik tadqiqotidan bayqilishicha, yangi meyichi va ko'kdotni oz yeydigan kishilarda asalli tushkunlashish, mayuslik alomatlari ko'rildi ekan. 8-chi, qahvani haddidan ziyoda ko'p ichmaslik. Tadqiqotlardan bayqilishicha, kofeinning ko'p iste'mol qilinishi odamning kayfiyatida davolg'ish paydo qiladi ekan. U cho'ng miyaning besim inkasini qadoqlab, adrenalinning ajralib chiqishini tezlatib, buyrak usti bezi yukini davomli oshirib, ost xarakterlik tashvishlanish, uloqizodi bo'lish, kayfiyati tushkun bo'lish qatorliq xavfni oshiradi ekan. Shu tarkibida kofein bor ichimlikni oz ichish tavsiya qilinadi. Tushdan keyin soat 4dan keyin tarkibida kofein bor ichimlikni qat'iy ichmaslik, uning o'rniga choy ichish kerak. 9-chi, hormon turdagi homilador bo'lishdan saqlanish dorilarini iste'mol qilishdan saqlanish. Daniya Kopenhagen dashasining 1 milliondan ortiq ayol qatnashgan tadqiqotidan bayqilishicha, o'z saqlanish dorilari odamlarning mayuslikka giriftor bo'lish xavfini 23%dan 34%gacha oshiryotadi ekan. Hormon turdagi homiladorlikdan saqlanish dorilarining muvofiq emasligini bayqaganda, eng yaxshisi boshqa dorilarni yoki boshqa xil homiladorlikdan saqlanish usullarini tanlash kerak ekan. 10-chi, antibiotiklarni ko'p ishlatmaslik. Isroiliya taraf dashasining tadqiqotidan bayqilishicha, faqat bir davolash bosqichidagi antibiotiklar, jumladan xenoketon turidagilar va xeronon turidagilarni iste'mol qilganda, mayuslik va tashvishlanish xavfi taxminan 25% oshadi ekan. 2 davolash bosqichidan 5 davolash bosqichigacha iste'mol qilganda mayuslik va tashvishlanish xavfi 50% oshadi ekan. Mutaxassislarning bildirishicha, antibiotiklar keltirib chiqargan uchay yo'lidagi bakteriya to'pining tangponsizligi mayuslik xavfini oshirishdagi oshqush bo'lib, qattiq ichish, foydali bakteriya to'liqlash, chilg'an say yeyishdek ichitilgan yemaklarni iste'mol qilganda uchay yo'lidagi bakteriya to'pining tangponligini asliga keltirishiga yordami bo'ladi ekan va shu orqali kayfiyat yuqori ko'tariladi ekan. Radiyanlıqcı dostlar, yuqorida kayfiyatni yaxshilab, mayuslikni yo'qotadigan turmush odatlaridan so'zlab berdik.

0: qutquzish iqtidorini kuchaytirib, ofatdan mudofiyalanish, ofatni azaytish, ofatdan qutquzish xalq mudofiya sinfini mustahkamlaydi.
1: Hammaylan bexatarlik ahamiyat berib, hammaylan jiddiy ishlarga taqabul tura oladigan bo'lib, asosiy qatlamning ofatdan mudofiyalanish, xatardan saqlanish iqtidorini kuchaytirib oshiraylik.

Her adamda her xil qiyafet, ming daraxtda ming xil qo'zoq bo'ladi. Daraq qo'ziqi daraxtning terisi bo'ladi. Daraq qo'ziqi daraxtning terisi daraxtning parastini namoyon qiladi. Shundoqla daraxtning ichki va tashqi dunyosini bog'lab turadi. Barliq mavjudotlar uyquga ketgan qish fasli daraq qo'ziqini kuzatishning eng yaxshi payti bo'lib, azaldan ko'zga chiliqmaydigan daraq qo'ziqi bu faslda o'simliklar dunyosidagi moda qishliq kiyimga o'rinadi. Agar siz inchikilik bilan kuzatsangiz, shuni payqaysizki, Noruzgul daraxtining qo'zoqlari tiniq ham parqaroq. Angliya chinorining qo'zoqlari olich bor. Ginkgo daraxtining qo'zoqlari jilg'ilarga kiralishib ketgan bo'ladi. Paxta daraxtining qo'zoqlaridagi tikan qo'lga sanjilsa, ba'zi daraxt qo'zoqlarga kichik ko'z yoki kichik qanot o'sib chiqqan bo'ladi. Daraq qo'ziqi daldaraqlarga normal oziqlik to'shishdagi yadroliq kapalat. Daraq qo'ziqida avrishim qism deb atildigan bir qavat to'qilma bor. Avrishim qismida tol-tol nayjilar bo'lib, yopirmoqlarning fotosintez roli orqali hosil bo'ladigan oziqlik moddalar mushu nayjilar orqali o'simliklarning boshqa a'zolariga yetkaziladi. Onundan boshqa daraq qo'ziqi daldaraqlar uchun suv va issiqlik saqlaydi. Yana hasharat, bakteriya va zamburug'larning hujumiga taqobil turadi. Ba'zi daraxtlarning qo'zoqlaridan patpat daraxt yelimi ajrilib chiqib, zaxmlangan o'rinni asliga keltirdi. Yana ba'zi daraxt qo'zoqlarida emulsiya saqlangan bo'lib, o'zini mudofaa qilish roliga ega. Buning bilan insonlarni tabiiy kauchukning qimmatli xom ashyosi bilan ta'min etadi. Agar siz yana yaqinroq berib kuzatsangiz, qarmoqqa qurib ketgan daraxt qo'zoqlarining allaqachon kichik hasharatlarning bo'lganligini bayqaysiz. Sırtta soğuk şamal çıkıp dursumu daraq qo'zoqlarining içi bahardak illiq bulup, içi sırtının temperaturisi 2 Celsiya gradustan 5 Celsiya gradusqıca pariqlanıqan bundaq ahvalda yetilgen qurut ve leçinkila daraq qo'zoqlar arsıda qıştın umuşluq ötüdü. Leşaynik ve muh qatarlıqlamu daraq qo'zoqları bilen dostanı belli yaşap, bir-bir üçün tayanç bulup, bir-birge zic bağlanıp ketken buludu. Kiçik dostlar, bilu aldınlamu?